0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bun găsit și vă mulțumim că ați consimțit să urmăriți și azi programul Viziune pentru Viață. Sperăm să fiți recompensați și să captați viziunea optimă. În contextul asediului mediatic sufocant căruia îi suntem supuși, pe toate căile primim tot soiul de informații și atenționări din toate părțile, inclusiv sfaturi despre relația de cuplu de la tot felul de personaje. Dar dacă Dumnezeu este autorul căsătoriei, n-ar trebui să ne intereseze și care-i perspectiva sa asupra unei vieți intime împlinitoare?

0: Continuăm astăzi mesajul Luna de miere nu trebuie să se termine, din seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu, aparținând pastorului Chuck Swindoll. În limba română le urmăriți prin intermediul acestei frecvențe și a pastorului Beniamin Mogoș de la Biserica Agapia din București.
1: Deschidem la prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, la capitolul 7, și aș vrea să descoperim al treilea adevăr despre relațiile sexuale într-o căsnicie. Citim 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Dragii mei, ne punem întrebarea de ce scrie Apostolul Pavel așa ceva când lucrurile stau altfel atât de clar în Geneza, în Proverbe, în Cântarea Cântărilor și în multe alte pasaje din Biblie. Pentru că acest capitol este destinat celor care nu s-au căsătorit încă și este destinat și celor care au fost căsătoriți, dar dintr-un motiv sau altul și-au pierdut partenerul. Știind că sunt destui oameni în situația asta, Pavel le-a scris să rămână curați pe calea Domnului Isus. Pavel se temea pentru ei că ar putea întoarce spatele credinței și s-ar recăsători. Pavel știa că urmau să înfrunte dificultățile și prigonirile domniei lui Nero. Mai mult, apostolul, fiind necăsătorit, a descoperit că acest lucru îi conferea mai multă libertate în slujirea Domnului. Și Pavel accentua faptul că nu trebuie să intrăm într-o relație dacă scopul final al acesteia nu este căsătoria. Însă, în ciuda acestei dorințe a apostolului Pavel din versetul 1, în versetul 2, el spune: totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă soția lui și fiecare soție să-și aibă bărbatul ei. Vom continua să vorbim despre intimitatea în căsnicie, dar înainte să ajungem la aceste versete, vreau să vă enunț cel de-al treilea adevăr. Intimitatea într-o căsnicie a fost proiectată doar pentru relația dintre soț și soție. Și acest adevăr îl găsim în toată Scriptura. Dacă vrei să ai o relație intimă cu cineva, spune Domnul, există o singură cerință: ca partenerul să-ți fie soț.

0: Soț sau soție? Schimbarea partenerului este un lucru des întâlnit în vremurile noastre. Unele ziare chiar oferă date de contact pentru cei care doresc să fie implicați în această pervertire. Și orașul nostru, Los Angeles, este exemplu poate cel mai elocvent. Apostolul Pavel scrie în epistola lui: totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei sau soțul ei. Ideea acestor versete este următoarea: dacă ești necăsătorit, nu trebuie să trăiești ca și cum ai fi. Iar dacă ești căsătorit, nu trebuie să-ți trăiești viața ca și cum ai fi singur. Înțelegeți? Despre asta este vorba în aceste versete. Și ceea ce am observat de-a lungul timpului în experiența mea de consilier este că aceia care au fost neatenți în perioada prieteniei lor, la un moment dat în relația lor vor avea parte de o schimbare de roluri. Atunci când merg mai departe decât este biblic și sănătos în relația lor și se întâmplă ca acel cuplu să se căsătorească, acest schimb de roluri se întâmplă inevitabil. Soția devine cea care domină, și asta datorită unei dezamăgiri produse de logodnicul ei într-un anumit moment. Cu alte cuvinte, proaspăta soție, după o perioadă de timp, vrea să ia locul și să preia rolul soțului ei. Și în același timp, bărbatul care avusese autoritatea în relația lor de prietenie ajunge să aibă un rol pasiv, sub dominația și autoritatea soției sale. Ceea ce este interesant este că amândoi ajung să se simtă mizerabil și inconfortabil, însă niciunul dintre ei nu mai vrea să facă schimb de roluri. Cu ceva timp în urmă, eram în vizită la Facultatea de Psihologie din Rosemead și am avut o discuție interesantă cu unul dintre profesori. L-am întrebat: spune-mi, te rog, care este problema numărul 1 cu care se confruntă oamenii care provin dintr-un mediu creștin în comparație cu cei care nu provin din astfel de cercuri? Nici n-am terminat bine de pus întrebarea și el mi-a răspuns: cea mai mare problemă este pasivitatea bărbaților, care conduce la probleme în fiecare domeniu al vieții, inclusiv în relația intimă dintr-o căsătorie. Bărbații devin din ce în ce mai iresponsabili. Am încheiat citatul. Și m-am întrebat după aceea, oare această iresponsabilitate și pasivitate a lor nu provine din acele libertăți pe care și le-au îngăduit în timpul relației de prietenie? Consecințele acestui fapt cred că sunt evidente și dureroase. În urmă cu un an, la ușa mea a bătut un tânăr și când am deschis-o, plângea. Arăta ca și cum s-ar fi întâmplat un accident tragic, ca și cum și-ar fi pierdut un prieten apropiat. Și mi-a zis printre lacrimi: tocmai am avut o ceartă groaznică cu soția. Părea destul de tânăr și l-am întrebat de cât timp era căsătorit. De o lună, mi-a răspuns. Păi spune-mi ce s-a întâmplat. Și a început să-mi povestească: de mai bine de 2 ani noi avem relații intime. Devenise un lucru destul de normal în relația noastră. Nici nu ne trecea prin cap că asta va deveni o problemă atunci când ne vom căsători. Și iată-l doar la o lună după căsătorie, la ușa mea, într-o stare jalnică. Treceau împreună cu soția printr-o situație îngrozitoare. Ajunseseră chiar în punctul în care ea îi interzicea să o mai atingă. Și printre lacrimi a continuat să-mi spună: fie vorba între noi, acum 6 luni de zile nici nu-mi imaginam că vom avea o asemenea problemă. De fapt, mă simt neputincios și slab. Dragii mei, înțelegem ce se întâmplă? Violarea intimității destinate căsătoriei a avut consecințe grave mai târziu. Și nu exagerez deloc când spun aceste lucruri. Eu dau socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce spun. Astfel de cazuri se întâmplă fără excepție. Într-un mod sau altul, când se întâmplă așa ceva, se schimbă rolurile și asta lasă răni foarte adânci. Și aș vrea acum să deschidem din nou la capitolul 7 din 1 Corinteni și să găsim al patrulea principiu pe care vreau să vi-l spun. Intimitatea în căsnicie este expresia unei iubiri altruiste și nu a unei dorințe egoiste. Dragoste altruistă, nu dorință egoistă. Când am înțeles acest lucru, s-a produs și în mine o schimbare extraordinară și am să vă povestesc mai târziu. Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel mai departe în 1 Corinteni, capitolul 7, recitesc versetul 2 și apoi versetul 3. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Foarte important a fost ziua în care am înțeles faptul că relația sexuală nu este pentru satisfacerea mea, ci pentru satisfacerea soției mele. Iar din punctul ei de vedere, nu era pentru plăcerea ei, ci pentru a mea. Și Pavel merge mai departe explicând chiar și obligația acestei relații. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Și versetul acesta arată tocmai lipsa egoismului. Nu trăiești cu dorința egoistă ca tu să fii satisfăcut. Trebuie să trăiești viața cu dorința ca celălalt să fie satisfăcut. Noi nu avem stăpânire nici măcar pe trupul nostru, spune apostolul în versetul 4. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Vedeți, dragii mei, fiecare partener are rolul lui. Avem responsabilități înaintea lui Dumnezeu și una din aceste responsabilități este satisfacerea dorințelor celuilalt. Și acest lucru trebuie făcut de ambii parteneri. Vreau să vă dau două ilustrații pentru a înțelege mai bine ce vreau să spun. Prima imagine este cea a unei mame devotate. O mamă care în fiecare zi pregătește mesele pentru familia sa. Pregătește micul dejun, pregătește prânzul, cina. O mamă foarte devotată acestui lucru, tot timpul. Pregătește ea aceste mese pentru a-și satisface foamea? Eu cred că nu vom găsi nicio mamă care să spună: da, le pregătesc pentru că abia aștept să mănânc eu. De obicei pregătești masa pentru că familiei tale este foame. Și ce gândești atunci când faci aceste lucruri dintr-o dorință neegoistă? Abia aștept să pregătesc masa pentru a le împlini nevoile. O a doua imagine este cea a unui tânăr care are un viitor strălucit în afaceri, iar Dumnezeu îl cheamă în lucrare. Și tânărul acesta urmează un seminar teologic, capătă tot ce este necesar pentru a deveni un lucrător duhovnicesc. Și nu face aceste lucruri pentru ca el să fie satisfăcut în primul rând. Dacă face asta, înseamnă că nu a fost chemat cu adevărat la slujire duhovnicească. El se pregătește nu pentru că are o dorință egoistă, ci o dorință lipsită de egoism de a-i sluji pe alții. Și ajungem acum la cel de-al cincilea principiu pe care îl găsim în versetul 5, tot în 1 Corinteni capitolul 7. Intimitatea relației sexuale nu trebuie întreruptă decât în ocazii foarte speciale. Vă citesc ce spune apostolul Pavel. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Repet, intimitatea unei căsnicii nu trebuie să fie întreruptă decât cu excepția unor situații speciale. Pavel spune că un cuplu are o viață sănătoasă chiar dacă este căsătorit de un an de zile, de 5 ani de zile, de 7 ani, de 20 de ani, atunci când relațiile intime nu sunt blocate, decât cu excepția unor motive solide și convenite. În primul rând, prin bună învoială, spune apostolul, amândoi fiind de acord, pentru un timp ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, iar apoi să vă împreunați iarăși, spune apostolul.
1: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587. Să-l ascultăm în continuare pe Benjamin Mogoș cu ultima parte din mesajul Luna de miere nu trebuie să se termine.
0: Am ajuns la sfârșitul acestui mesaj și vreau să vă dau câteva sfaturi practice. Ce mă îngrijorează pe mine în privința căsnicilor creștine este că de multe ori le lipsește intimitatea. Am întâlnit oameni care cunosc foarte bine Sfânta Scriptură și cu toate acestea sunt deficitari în acest domeniu în viața lor. Poate veți spune, atunci când Domnul Iisus Hristos este pe primul loc, nu ai nevoie cu adevărat de toate aceste lucruri. Însă Dumnezeu nu este de acord cu așa ceva. Vă spun din experiență faptul că există mulți oameni implicați în lucrare duhovnicească și cu toate acestea sunt pe o pantă descendentă din pricina lacunelor lor din acest domeniu al vieții, domeniul intimității în căsnicie. Cu ceva timp în urmă am auzit despre un prieten din Florida care era un slujitor duhovnicesc excepțional într-o școală. Trimiteam în fiecare vară tineri din biserica noastră acolo pentru că în cursurile lor puneau un mare accent pe evangelizare. Și am auzit că acest prieten s-a despărțit de soția sa și asta pentru că a fost implicat într-o relație sexuală cu una dintre studente. Așa că să nu-mi spuneți mie că dorințele sexuale încetează atunci când ești implicat într-o slujire duhovnicească. Poate doar în anumite cazuri, cum ar fi cele de boală. Și vreau să ridicăm această întrebare. Ce lucruri determină ca luna de miere să se încheie? Aș vrea să răspund la această întrebare la finalul mesajului meu. Cu siguranță o boală fizică sau o tulburare psihică. Acesta poate să fie un motiv și trebuie tratat cu profesionalism. Trebuie să apelați la un specialist atunci când vă aflați într-o astfel de stare sau când cineva pe care îl iubiți trece prin această situație. Un alt motiv pe care l-am descoperit este ignoranța. Pur și simplu nu-ți mai pasă de acest domeniu. Și sfatul pe care vi-l dau este să consultați cărți de specialitate. Sunt foarte întâlnite astăzi. Să le consultați tocmai pentru a afla sfaturi despre cum să faceți față unei asemenea situații în viață. Un al treilea lucru despre care am discutat și noi astăzi sunt experiențele neplăcute din trecut. Un tată sau o mamă care te-a abuzat. Sau o experiență tragică, precum violul. Apropo, aceste lucruri pot fi împărtășite fără rușine partenerului tău dacă asta e cauza problemei. Iar dacă partenerul tău nu te poate ajuta în niciun fel, e bine să apelați la un consilier pentru a vă elibera de povara trecutului. Un alt motiv este plictiseala. A scăzut pur și simplu în rutină. Vreau să vă sugerez ideea de mini-lună de miere. E viața voastră chiar atât de aglomerată încât să nu vă permiteți să vă luați un weekend liber? O mini-lună de miere, fără cărți, fără copii. Toți avem nevoie de așa ceva, dragii mei. Dacă atunci când erați la început vă făcea plăcere să vă plimbați pe plajă, ar trebui să vă placă și acum. Ce vreau să spun, dacă mergeți pe plajă și tot timpul vă plângeți că vă înțepați la picioare, mai bine nu vă duceți. Dar dacă vreți să mergeți ca să aveți un timp plăcut împreună, vă încurajez să faceți asta. Nu doar în luna de miere, ci și în alte mini luni de miere pe care le puteți avea ulterior. Un alt lucru care mă îngrijorează este legat de misionarii care se întorc acasă în concediu. Și în loc să se odihnească și să stea cu familia, sunt tot timpul în întâlniri cu diverși oameni. Ei ar avea nevoie de încă o lună de miere, de fapt ar avea nevoie de ea și pe câmpul de misiune. Și cuplurile care își fac timp pentru așa ceva sunt foarte înțelepte. Lucrurile acestea trebuie cultivate, sunt lucruri minunate, experiențe extraordinare, dar neglijența sau rutina pot strica totul. Un alt amănunt pe care vreau să-l amintesc este legat de activitățile simple care nu mai au poate nicio importanță pentru tine. Pur și simplu ai devenit dezinteresat și închis. Dumnezeu te-a făcut să fii activ, creativ, să fii drăgăstos și trebuie să lași deoparte rutina. De ce nu-i mai scrii soției tale o scrisoare de dragoste și să-i pui alături o ciocolată? Sau să-i pui în bagajul soțului tău un bilețel în care să-i spui că te gândești la el? Dimineața trecută am avut o dimineață dificilă în familie. Părea că nimic nu merge bine. Nu am reușit să ducem copiii la timp la școală, soția mea a început să plângă, la fel și copiii, mie îmi venea și mie să plâng pentru că îmi dădeam seama că eu eram cauza tensiunilor care se întâmplaseră. Și până la urmă, după ce au plecat toți de acasă, am stat singur, m-am liniștit puțin și am scris soției câteva cuvinte într-un bilețel. Draga mea, vreau să-ți mulțumesc că mi-ești ajutorul potrivit. Îți mulțumesc că te ocupi de multe lucruri ca eu să pot să fac ceea ce trebuie să fac. Și vreau să-ți spun că însemn foarte mult pentru mine. Și apoi m-am gândit că soția va citi acest bilet și îl va lipi pe undeva prin bucătărie. Știți ce a făcut? Chiar l-a lipit pe fereastra de deasupra chiuvetei și când a venit băiatul nostru acasă, a început și el să-l citească. Și acum te întreb și pe tine, când i-ai scris ultima oară un bilețel soției? Când i-ai adus ultima oară flori? Când l-ai surprins ultima oară pe soțul tău exprimându-ți dragostea și afecțiunea față de el? Dragii mei, este și asta o deprindere pe care trebuie să ne-o dezvoltăm. Și acum am ajuns la un alt aspect, este ultimul. Aș vrea să vorbesc puțin despre revanșă sau răzbunare. Situații în care zicem, Dacă te vei purta cu mine așa în timpul zilei, la noapte am să-ți întorc spatele. Dragii mei, vreau să vă amintesc faptul că iertarea trebuie să fie pâinea zilnică a fiecarei căsnicii. Nu uitați acest lucru. Ziua în care vei înceta să-ți ierți partenerul este ziua în care vei începe să ai probleme. Prin faptul că soția mea a pus bilețelul pe fereastra din bucătărie, mi-a arătat că m-a iertat pentru modul în care mă purtasem cu ea în ziua respectivă. Acum câțiva ani am avut o seară interesantă alături de Cliff Burrows. În seara respectivă, el a avut un mesaj pentru familie, iar eu am ținut timpul de rugăciune și după aceea am putut să stăm puțin de vorbă. Mi-aduc aminte că în acel mesaj adresat familiilor, Cliff a vorbit despre modalitatea pe care a găsit-o să mențină fericirea și armonia în familie. El spunea, citez, am înțeles într-un târziu că o căsnicie este menținută de doar 12 cuvinte. Am greșit, îmi pare rău, te rog să mă ierți, te iubesc. Iar eu i-am răspuns atunci, mi-aduc aminte, e minunat cum te-ai gândit la cuvintele astea. Și Cliff mi-a dat replica, numai că pentru ca aceste cuvinte să fie eficiente, trebuie să ai dorința și voința să le spui. Și mi-aduc aminte că discutasem cu el sâmbătă seara, duminica dimineața m-am gândit să spun și eu lucrurile astea în predica mea. Vi le-am împărtășit deja. Duminica seara mi-am zis, măi, s-au potrivit așa de bine lucrurile astea cu mesajul meu, cred că le voi folosi din nou. Miercurea seara, când ne-am întâlnit din nou la studiu biblic, le-am spus și celor prezenți, pentru că se potrivea foarte bine cu mesajul meu. Și sâmbăta următoare am oficiat o nuntă și le-am spus din nou. Iar o soră din biserica noastră, care a fost la toate cele patru servicii religioase, după nuntă a venit la mine și mi-a spus, știi, Chuck, de fapt sunt 16 cuvinte, nu 12. Am greșit, îmi pare rău, te rog iartă-mă, te iubesc și aceasta este o înregistrare. Pentru că m-au zis într-adevăr de multe ori. E drept, poți să le spui ca pe o înregistrare. Sau poți cu adevărat să-ți pese atunci când le spui. Dacă nu gustați din plăcerea și bucuria intimității destinate unui cuplu, în opinia mea, pierdeți cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu ni l-a lăsat pe pământ în căsătorie. Și aș vrea acum să plecăm capetele și să ne rugăm. A fost un mesaj lung, dar vreau să ne rugăm pentru ceea ce am auzit astăzi. Am vorbit despre relația dintre soț și soție și despre intimitatea unui cuplu. Și pentru câteva momente aș vrea să ne concentrăm asupra relației pe care o avem, sau nu, cu Domnul Iisus Hristos. Dragul meu, Dumnezeu te iubește și a venit pe acest pământ cu un scop. Și dacă crezi că dragostea Lui este doar pentru ca tu să-I slujești, ai pierdut esențialul discuției de astăzi. Dorința lui Dumnezeu este să fii satisfăcut în viață. E drept. Câteodată acest lucru implică suferință sau așteptare, poate implica schimbare și cu siguranță implică o credință sinceră din partea ta. Mulți dintre cei care mă ascultați credeți în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vostru și eu îl cunosc într-un mod personal. Dar cred că sunt unii dintre voi care nu-L cunoașteți pe Mântuitorul. Domnul Iisus Hristos a spus, eu am venit ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug. Și mesajul său a fost, dacă veți crede în mine, veți avea viață veșnică. Dar dacă nu, mânia lui Dumnezeu se va revărsa peste voi. Te rog să-ți pui astăzi următoarea întrebare. Dacă aș muri la noapte, am eu o relație cu Iisus Hristos ca să pot să fiu în ceruri alături de El? Dacă îl primești astăzi pe Iisus Hristos în viața ta, răspunsul este da. Dar dacă nu crezi în El, răspunsul este nu. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în aceste momente să-ți mulțumim pentru toate lucrurile pe care ni le-ai spus astăzi. Au fost cuvinte încurajatoare și cred că mulți din cei care le-au auzit astăzi le-au primit într-un mod personal. Cred că inimile lor au fost sensibilizate. Mă rog, Doamne, în mod special pentru cei care nu cred în Fiul Tău ca Mântuitor personal. Te rog, Doamne, să le dai înțelepciune pentru a lua această decizie. Și îți mulțumesc că vei face asta. Doamne, te rog să-i cercetezi și să nu îi lași până nu se vor adăposti în brațele Tale. Dă-le, Doamne, credință în Fiul Tău, în Domnul Iisus Hristos. Mă rog și pentru aceia care au ascultat mesajul Tău și au înțeles aceste lucruri. Doamne, știm că nu există niciun motiv pentru care luna de miere ar trebui să se termine într-o căsătorie. Iar acolo unde lucrurile s-au răcit și soții au devenit distanți, te chemăm, Doamne, să intervii Tu. Adu, Doamne, armonie acolo unde nu mai este. Adu ordine acolo unde este haos. Adu fidelitate și loialitate acolo unde s-a strecurat infidelitatea. Și adu nădejde acolo unde nu mai este nicio umbră de speranță. Doamne, te rugăm să începi să lucrezi Tu în aceste căsnicii. Și te mai rugăm, Doamne, să te atingi de inima fiecăruia din noi și să ne amintești cât de valoroasă este relația cu partenerul nostru de viață. Ajută-ne, Doamne, să conștientizăm că mărturia noastră de cuplu este prețioasă. Ne-ai adus, Doamne, împreună pentru un motiv și acesta este pentru a-ți glorifica numele Tău sfânt. Ajută-ne ca viața noastră intimă să te glorifice la fel de mult ca și viața noastră publică. Și te rugăm, Doamne, aceste lucruri în numele glorios al Celui care poate face nespus mai mult, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău și Domnul nostru. Amin.
1: Ca întotdeauna, Cuvântul lui Dumnezeu are înțelepciune pentru toate aspectele vieții noastre. Și credem că sunteți de acord că mai avem de învățat despre cum să protejăm căsnicia noastră în toate aspectele și domeniile ei. Ne despărțim? Nu înainte de a vă mulțumi pentru atenție și de a vă da întâlnire la următoarea ediție a programului Viziune pentru Viață. Veți avea doar de câștigat. Așadar, să ne reauzim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.
2: Your love holds strong.